Tuma da la da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu inda aka saurari wato shirin nan na zauren masu sauraro sai kuma idan Allah ya kamura ran Lahadi da misalin karfe 9:45 za a ji mu doki da maimacin shirin biyar sito ake sauraro kan mita 94.6 to da misalin karfe wato 12 lokacin da zamu karkare wato zangon nan na gari ya waye inda kuma zamu sada ku da abokanan aiki da su jara gaman shirin ko kuma zango mu na gaba rana modon aiki idan ita Amina Barde ta samu sukunin shigowa za ta karbi aiki kuma za ta ja ragaman zango na rana modon aiki to yanzu da Gombe suna cewa karfe 12:09